Ok, se partim tu sola. Ce so bais, bais, biaci alis. Se partim tu sola. Ce so bais, bais, alis. Se rabde number one de khera. Balha, balha, balha, balha, misi juna. Wow, wow, wow, yalaka, yalaka khta. Wow, raha, di misi juna tu gore ya na. Da se di da, yalaka da se di da. Da khuma da patam da wishi samangalun sanba. Udani bi da ba wikhri. Chalaka manga dumra der mishi chisra.